de chirepe Dr. Mahmoud Baumia abrantie Dennis Miracle Abuaje Iyoko fo Irene Pachi se tio ama samrei wo mede na kwakwa che patrim edra da samrei no ni gano ho wotu kwai kwa mano ne se wo ba nyina de omudi ne ntente wo si ya Accra International Airport no mo Irene Pachi se tio ani se Iyoko fo mu woni nkonsa na no patrim se krodong na wo manfo pa ya keka o mabodom pem wo honya gro na ni Iyoko probo ba ko ena ya ne ne twetwe nkomo no so woni se frisi ya chi no efri ya nro nyina aduane aduade aduane kwa woni bi ani ase ye no se ho wanu so wanya na adwene so ya fasting ya to aduane kuta ye pemera ka di aduane ama no ekrofo so mbe ye hunu da wo amso mu me ye hunu ene na nam so tria wo mani abre.

Shana Samaranko. Obi wa wa na ne jene jene ya di eni na ne so na nsu ohun ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hunu ne nyina ne fra dwendwene wushi amane fo ne na ne tawa nim na nsu ohun anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwuna ye ne adaje no entumi hun ade entumi nka ya sa.